اور آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں فیض احمد فیض کا لکھا کلام، آواز ہے نور جہاں کی۔

یہ فرمائش ہے چنڈی گڑھ سے ستیش انیجا اور وملا انیجا کی. آپ سبھی کی فرمائش پر سنتے ہیں کاریکرم کے انتم پیشکش. فلم کا نام اندھا قانون, آواز کشور کمار کی.